0: Să că nu-mi procuri cu noi guva iricuita imu nu se să munomu o oră și 7 minute te cu la vijana ne 8 2 50 11 314 mucati mo mahungu o zura nga masirino alo
1: alo bozidia
0: mangwana ni zina
1: Joseni Fombe
0: Joseni Fombe muri papi baba Fombe
1: Fetu Mbrele Matakwani
0: Matakwani shakanaka baba Joseni Fombe muri pamuzi zvinezvi
1: ani pamuzi
0: waro munotambisani mahungu akadari
1: chautanga ndimo ndikuvonga sana
0: ndinobonga zvikuru
1: ndinotangana namai wangu Maria Elena Rafael Bute na mama yangu aina Joseni Fombe Mato Joseni Fombe Maria Joseni Fombe Bente Joseni Fombe Yozi Joseni Fombe kuna tiu Azote Rafael Bute na tia Joana Rafael Bute, Aida Rafael Bute, na wewe, wanafuja radio Msambiki, makama mungu za wana. Na kumbia kini mbuchi bozi.
0: Ungaita wani wea?
1: Tapela liyao, mwazungulira.
0: Ah, tapela kuhuli jakari hapa, wazika kari.
1: Wazika kari.
0: Mm-hmm.
1: Kena kuna kutu boi.
0: Mm-hmm.
1: Utebu pasazi, utebu pasazi.
0: Sakana kita kuzeja kumtakira.